نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد خسر الذين یقینا نقصان اٹھا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے جا کے حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی اور قیامت سے پہلے موت بھی تو اچانک آ جاتی ہے نا جب اچانک حقیقت سامنے آ جائے گی قالوا کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر یعنی اپنے ہاتھ ملیں گے ہائے افسوس ہم پر علامہ فرتنا فیہا اوپر اس کے جو کوتاہی کی ہم نے اس میں فرتنا کا لفظ فیرے توئے سے ہے دوسروں کو آگے کر دینا خود پیچھے رہ جانا فرط فلان الى الماء کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ فلان شخص پانی کے گھاٹ یا چشمے کی طرف سب سے پہلے چلا گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض کہ میں حوض پر حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا یعنی رضاء الہی کے حصول میں ہم نے دوسروں کو آگے بڑھنے دیا خود پیچھے رہ گئے عام طور پر روز بھی ایسے کرتے ہیں نا نماز کا وقت ہم کہتے ہیں اچھا تم سب پہلے وضو کر لو بعد میں کر لوں گا کرتے ہیں نا تو فرتنا کمی کی کوتاہی کی کسی بھی کام میں جو کوتاہی ہوتی ہے پورا چانس اویل نہ کرنا پورے موقع کو استعمال نہ کرنا مثلاً اگر کوئی طالب علم ایک مہینے میں ہر روز 5 منٹ کلاس میں لیٹ آتا ہے تو ایک مہینے میں اس نے کتنا خسارہ کمایا 150 منٹس 60 منٹس کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے 2 hours and 30 minutes یعنی 2.5 گھنٹے تو 2.5 گھنٹے کا نقصان جو ہے وہ معمولی نقصان ہے کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں اچھا اسی طرح ہر روز کا معاملہ ہم دیکھیں روز تھوڑی تھوڑی کوتاہی تھوڑی تھوڑی کوتاہی اچھا کوئی بات نہیں ایک ایک جھوٹ روز ایک ایک چغلی روز ایک ایک غلط کام روز کہاں تک اکٹھا ہو جائے گا ایک دن کا ایک حصہ بہت تھوڑا لگتا ہے لیکن ملا

کیا ہوا، اب تم کہتے ہو لیٹ پڑی، لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہی ساتھ والے اول وقت میں پڑھ کے زیادہ گریڈز لے رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کوتاہی کی. تو نیکی کے کسی بھی کام میں پیچھے رہ جانا جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کون سے بوجھ؟ گناہوں کے بوجھ. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا، روز ایک ایک گناہ آپ یوں سمجھے جیسے ایک پتھر ڈال دیں ایک گناہ کے عوض، تو سال میں 365 پتھر ہو جائیں گے. پیٹھ پہ اٹھا کے آپ کو جانا ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنی ہی پیٹھوں پر، کیونکہ کوئی اور تو اٹھائے گا نہیں. لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا کے جا رہے ہیں. یعنی تھوڑی دیر تصور کریں، گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کو ذرا پرسونیفائی کریں یا گناہ کو کسی مادی شکل میں دیکھیں. مثلا جھوٹ کو ایک انتہائی ڈراؤنی شکل میں اپنے ذہن میں امیجن کریں. اچھا، اسی طرح چوری کو بھی، اسی طرح سارے غلط کاموں کو. اب یہ ایک بھیانک قسم کا ڈھیر آپ اپنے اوپر اٹھا کے جا رہے ہوں تو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، دیکھو کیا گندگی اٹھا کے جا رہے ہیں، دیکھو کتنا برا بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں. اٹھانا بھی تھا تو کوئی اچھی چیز اٹھاتے. یعنی اگر کوئی شخص کوڑے کا ڈھیر اپنی کمر پہ اٹھا کے جا رہا ہو تو دیکھنے والے دیکھ کے کیا کہیں گے، یہ کیا اٹھا کے جا رہا ہے، سوچے ذرا. لیکن چونکہ وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اس لیے ہر ایک کو ایک کراہت آتی ہے. تو ہمارے گناہ جو ہیں یہ کوڑے کا ڈھیر سے بھی بدتر چیز ہے. جھوٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو آتی کہ فرشتہ کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اس سے. تو یہ گندگی کے ڈھیر، الا سا ما یزرون، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اٹھا کے بھی کیا جا رہے ہیں. تو قیامت کے دن جب لوگ اپنے گندے اعمال کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت دوسرے دیکھنے والے یہی کہیں گے، اور وہ خود بھی ریئلائز کرے گا، کاش میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو یہ سب گندگی کا ڈھیر اپنے اوپر اٹھا کے نہ جانا پڑتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ گھر آخرت کا، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اچھا ہے، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی ہے. آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل کر اور تفریح کر کے اپنے اصل مقام کی طرف واپس چلا جائے. اس دنیا میں لوگ آتے ہیں، اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور پھر جب واپس جائیں گے تو سب کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کس نے کیا کیا اور کس کا کام کیسا تھا. مختلف لوگوں کے مختلف درجات اور انعامات ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، یا دنیا میں ہمیں سنجیدہ رہنا ہی نہیں اور محض کھیل تماشے کے لیے یہاں ہم بھیجے گئے ہیں. اور ایک مومن کے لیے تو یہ زندگی بہت کام کی ہے، وہ یہیں پر رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتا. جو حقیقت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں ایک انگلی ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے پانی میں سے کتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے. چونکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمارا گھر ہے، مقام ہے، منزل ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اس کھیل کود کے بیچ میں. کیونکہ انسان جب دوسروں کو غیر سنجیدہ دیکھتا ہے تو ان سے تاثر قبول کر کے خود بھی غیر سنجیدہ ہونے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا اور سب لوگ صرف انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ

کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کا مقصد یہی ہے، لیکن بندہ مومن کی سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل گھر کہیں اور ہے، یہاں اسے تیاری کرنا ہے، لہذا وہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی اپنے مقصد اور منزل اور اینڈ پر نظر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کام کرتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ ولد دار الآخرۃ خیر للذین یتقون، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر وہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. گویا آخرت میں اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ انسان کے تقوی کی. جو لوگ دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کر زندگی گزارے انہیں کی زندگی پھر تقوی کی زندگی ہو سکتی ہے. یعنی خدا کی دنیا کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا اور ہم خود سے نہیں یہاں آئے، اس نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں یہاں رہنا ہے. اور جو لوگ اس دنیا کو ایک کھلنڈرے کا کھیل سمجھیں، اس کا کوئی مقصد نہ سمجھیں، پھر وہ لوگ محض تفریحات کے پیچھے اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اختتام پر علم ہو جائے گا کہ وہ سب کھیل تماشا اب ختم ہو چکا ہے، اب تو حساب کا وقت ہے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، افلا تعقلون، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کیا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہاں رہتے ہوئے وہ سب کام کرنا ضروری ہیں جن کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے تو بسا اوقات اسے دنیا میں کچھ نقصان بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جس نے دنیا کو چاہا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا. پس فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہ دو. یعنی ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ باقی رہنے والی کو. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، الکییس من دان نفسہ وردی بالکفاف وعمل لما بعد الموت. الکییس سمجھدار، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، محتاط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، تھوڑے رسک پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے، مرنے کے بعد کے لیے کام کرتا ہے. دیکھیں دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فلسفہ یہ ہے کہ مجھے بس آج کے دن کی فکر ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے آج کے لیے کرنا ہے. وہ آج کی عیش و عشرت چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بابر بعیش کوشت کہ عالم دوبارہ نیست. بابر خوب عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی. وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج میں کل کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی یہ تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ نا. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو زیادہ سمجھدار انسان کون ہوتا ہے؟ جو آج کا کما کے آج ختم نہیں کر دیتا، بلکہ کل کے لیے پس انداز کرتا ہے، کل کے لیے بچاتا ہے، بچت کرتا ہے. لیکن عقل مند صرف وہ نہیں جو دنیا کے کل کے لیے بچت کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو بڑے کل کے لیے بچت کرتا ہے. وہ صرف آج کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ کل کے لیے کام کر رہا ہے. اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ میں اس کا فائدہ کہاں چاہتی ہوں، کیا محض دنیا میں یا پھر آخرت میں. اور خاص طور پر جو اہم کام ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے کام تو ظاہر ہے کہ مثلا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو آپ کو وقتی طور پہ دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ایک مومن کا کھانا پینا اور سونا بھی محض دنیا کے لیے نہیں ہوتا. وہ کھاتا اور سوتا اس لیے ہے کہ وہ اس سے بھی طاقت حاصل کر کے اپنی کل کے لیے بہترین کام کر سکے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے قیلولے کی حکمت کیا بتائی، کہ مومن قیلولہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ رات کو جاگ سکے. لیکن کچھ لوگ دن کو بھی سوتے ہیں اور رات کو بھی خوب سوتے ہیں، بلکہ صبح اٹھنے کے ٹائم پر بھی سوتے ہیں جب ساری مخلوق جاگ چکی ہوتی. تو ہمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے کہ میں کوئی بھی کام آج کے لیے کر رہی ہوں یا کل کے لیے. پھر اپنے آپ کو خود نمبر دیجئے کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں. اسی لیے عقل مند ہوں یا نہیں کی بات کیوں کی؟ یہ میری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ عقل مند کون؟ وہ جو آج کے لیے کام کرے، یا وہ جو
ہمیشہ کے کل کے لیے کام کرے. قد نعلم, تحقیق ہم جانتے ہیں, ہمیں علم ہے. اب دیکھیں کہ نعلم سے بھی بات بن جاتی, لیکن قد کیوں آیا؟ نعلم کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں, قد لگانے کی ضرورت کیا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے کیا یہ لفظ ہے؟ کیونکہ مجھے تو بہت شروع میں مشکل پڑتی تھی کہ میں بڑے لفظوں کو چھوڑ کے چھوٹوں کو سوچتی رہتی تھی, اگر یہ نہ لگتا تب بھی تو بات ہو رہی تھی, ہے نا؟ تو قد کیوں لگا, اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں نعلموں سے بھی کام تو چلتا ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن قد نعلموں سے معنی میں گہرائی آتی ہے, معنی بدلتا ہے, معنی کے اندر تاثیر بدلتی ہے. ترجمہ اس کا یوں ہوگا, یہ بات برابر خدا کے علم میں رہی ہے. یعنی صرف آج ہی نہیں جانتے, بہت عرصے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے. اب دیکھیں کہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے, اور ایک آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے, کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مجھے بہت عرصے سے پتا ہے, میں اچھی طرح جانتی. اب آپ دیکھیے کہ بولنے میں تو آپ ٹون بدل کر بات کو سمجھا دیتے ہیں, لیکن لکھنے میں کیسے آئے؟ لکھنے میں اثرات لفظوں سے نہیں آیا کرتے. تو عربی زبان کی بلاغت یہی ہے کہ اس کے اندر ایسے ایکسپریشن موجود ہیں کہ جو بات کی گہرائی تک لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی قد کا ترجمہ کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرے اور فالتو نہ اس کو سمجھا کرے. قد نعلم, ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں. کیا؟ انہ, بے شک بات یہ ہے. لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ, البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں. کون سی بات؟ جو آپ کو جھٹلانے کی تھی, آپ کو ساحر اور مجنون کہنے کی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے. نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی آپ کے دنیاوی معاملات میں آپ کو جھوٹا کبھی نہیں کہا, لیکن جو ہی آپ دین کی بات کرتے تو فوراً آپ کو جھٹلا دیتے. اب ایک شخص جسے آپ بچپن سے جانتے ہوں کہ یہ سچا ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, جب وہ آپ کو اللہ اور آخرت کے بارے میں بتائے تو آپ اس کو جھوٹا کہنے لگ جائیں, تو آپ خود سوچیں کہ پھر ایسے شخص کا حال کیا ہوگا. ایک جھوٹے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو اس کو غم نہیں ہوتا, لیکن ایک سچے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو یہ چیز اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی, جیسے بالکل ایک سفید چادر کے اوپر ایک داغ بہت نمایاں ہوتا ہے. بالکل ایسی جھوٹی الزام تراشی بہت دکھ دیتی. مثلاً اگر آپ قصور وار ہوں اور کوئی آپ کا قصور آپ کو یاد دلائے, تو چونکہ آپ اندر شرمندہ ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کو اتنا نہیں محسوس کرتے. اس وقت بھی کرتے ہیں, لیکن اس وقت یہ احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کی غلطی بھی نہ ہو, آپ کا قصور بھی نہ ہو, اور پھر آپ کو بلیم کیا جا رہا. تو دل کی یہ کیفیت اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب معلوم تھی. ہم جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں, ہمیں سب پتا ہے جو کچھ باتیں یہ بنا رہے ہیں, اور آپ تسلی رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ, لیکن ظالم لوگ, بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تعلیم اتاری ہے, جو احکامات دیے ہیں, وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یجحدون کا لفظ جو ہے جیم ہے دال سے ہے. جہدہ کا معنی ہے دل میں جس چیز کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا. یعنی دل آپ کا گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے آپ اس کو نہیں مانتے. یعنی جس چیز کی نفی ہو اس کا اثبات کرنا, جس کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا, یعنی الٹ ہونا. فرمایا کہ یہ تمہاری تکذیب نہیں ہو رہی, بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ایک دفعہ ابو جہل نے آپ سے مصافحہ کیا, بہت بدترین دشمنوں میں سے تھا آپ کے. کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہو, یعنی ویسے تم ان کے دشمن ہو اور پھر جا کے ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہو. اس نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ خدا کا سچا رسول ہے. مانتا وہ بھی تھا لیکن تکبر ماننے نہیں دے رہا تھا. ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت به. کہنے لگا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے, آپ کو جھوٹا نہیں کہتے,
لیکن جو تم لائے ہو اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی خدا کی طرف سے جو کلام تم لائے ہو یہ نہیں مان سکتے. ایک مرتبہ تنہائی میں بھی کسی سے کہا، یعنی یہ لوگ آپس میں پھر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے. آپ دیکھیں نا، قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ قرآن کی تعلیم آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایک اضطراب آمیز شک پڑ گیا، بے چین کرنے والا شک پڑ گیا کہ ہم اس کتاب کو مانیں یا نہ مانیں. ہر شخص ایک کنفیوژن میں تھا. پھر کچھ لوگ تو اپنی فطرت کی آواز سن کے فوراً مان جاتے، اور جو نہیں مانتے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے، تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، اس کی کچھ حقیقت ہے. چھپ چھپ کے آپ کے منہ سے قرآن سنتے، راتوں کے اندھیرے میں آپ کے پاس جا کر سنا کرتے تھے. اچھا، اور پھر آپس میں کہتے، نہیں کہتا تو سچ ہی ہے، ایسا کلام تو کہیں نہیں سنا. تو تنہائی میں بھی ایک دفعہ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم وہ سچے ہیں، لیکن ہم منافق کے بیٹوں کے کب تابے دار تھے جو اب تابے دار بنے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے خاندان میں ایک باہم رقابت تھی، جسے چچا کے بیٹوں میں عام طور پر ہوتی ہے نا، کہ آپس میں ایک بلا وجہ کا مقابلہ بعض اوقات رہتا ہے. اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی مزید تفصیل ملے گی کہ منافق کے بیٹوں کی بات ہم کیوں نہیں مانتے. اچھا چلیے، وہ تو ایسا کرتے ہی تھے، لیکن ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تھوڑا سا خود سے ریلیٹ کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مانتے ہیں نا، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تعلیم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ابو جہل بھی کہتا ہے آپ سچے ہیں، لیکن جو آپ بتاتے ہیں یہ نہیں مان سکتے. ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ ہم کو تعلیم دیتے ہیں نا کہ سنت کے مطابق یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، یہ سب بڑا مشکل آج کے دور میں، یہ نہیں کر سکتے. ابو جہل کی ریزنز خاندانی تھیں، سرداری کا مسئلہ تھا، انا کا مسئلہ تھا، کچھ اور مسئلہ تھا. ہماری ریزنز کچھ اور ہیں، ہمیں دنیا کا خوف ہے، ہم ماڈرن ہونے کی فکر میں ہیں، اور وٹ ایور ریزنز، ہم سب کو سوچنا چاہیے اس پر. اور بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح حدیث کو پیچھے کر کے اوروں کی باتوں کو آگے لے آتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنی پرائیورٹیز کے مطابق دین پہ چلنا چاہتے ہیں. بسا اوقات ہم انا کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے پاتے. آج کے دور میں خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. تو پھر وہ صرف لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے، محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب ذرا دوبارہ اس آیت کو سنیے، قد نعلم انہ لیحزنك الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ دراصل آپ کا انکار نہیں، یہ تو اللہ کا انکار ہے، اللہ کے احکامات کا انکار ہے. کیونکہ سنت کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی مرضی کی باتیں بتائی ہیں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. آپ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یہ سب کچھ بذریعہ وحی آپ پر بھیجا جاتا ہے. تو پھر تسلی دی جا رہی ہے، ولقد كذبت رسل من قبلك. البتہ تحقیق، آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، یعنی ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی. فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علاما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے. وعوذوا، اور وہ اذیت دیے گئے، تکلیف دیے گئے. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا ان کو. تو پھر اللہ ہی دفاع کرنے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی. اور یہ ہوا کہ آپ کے جھٹلانے والے آپ ہی کے مددگار بن گئے. سورۃ المؤمن میں آتا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، بے شک البتہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے. سورۃ المجادلہ میں آتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے.
اللہ کے کلمات نہیں بدلے جاتے. کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد یہاں اللہ کے وہ قوانین ہیں جو حق کو باطل کے مارکے میں پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ایمان لانے والوں کو وہ آزماتا ضرور ہے. کیا قانون ہے؟ کہ جو اس کا نام لے گا, جو اس کے راستے پہ چلے گا, اس کے لیے آزمائش ضرور آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسے آزمائے بغیر جنت دے دی جائے. سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. ولقد فتن الذین من قبلہم, ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور البتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یعنی ایک شخص کے سامنے اسلام کا راستہ, دین کا راستہ کھلتا ہے اور وہ بڑے ذوق و شوق سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آؤ اس پر عمل کر کے دکھاؤ. اب جو ہی وہ عمل کے لیے قدم اٹھاتا ہے, ساری دنیا کی مخالفت مول لیتا ہے, ہر شخص اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ایسا وقت انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک فیصلہ ہونا ہوتا ہے, یا تو یہ شخص لوگوں کے ڈر سے دین سے پھر جائے گا, واپس پلٹ جائے گا, یا پھر یہ دین پر ہر مشکل کے باوجود ثابت قدم رہے گا. کیونکہ اللہ کو جھوٹے لوگوں کو بھی الگ کرنا ہے اور سچوں کو بھی الگ کرنا ہے. دیکھیں نا, مثلا آپ یہ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں, ایک بلند مقام پہ بہت خوبصورت باغ ہے. ایک پکارنے والا پکارتا ہے, ایسا اور ایسا باغ ہے اس پہاڑ کے پیچھے, کون کون چلے گا اس میں, کون کون وہاں جانا چاہتا ہے؟ سب لوگ چاہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلیں سیر پہ, ٹرپ پہ, ہم سب جانا چاہتے ہیں. پھر ان سے کہا جاتا ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں یہ اور یہ قیمت ادا کرنی ہے, تو اس میں کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں باغ دیکھنے کا شوق ہے, جو چاہے قیمت ادا کرنی پڑے. ہمیں پیدل لے جانا چاہیں تو ہم پیدل چلیں گے, سانس پھولے, پسینہ آئے, بھوک لگے, پیاس لگے, گرمی لگے, دھوپ لگے, ہم چڑھیں گے. پیسہ چاہیے دیں گے, کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے تو چھوڑیں گے, لیکن ہمیں اس باغ تک پہنچنا ہے. اور کچھ لوگ کہیں نہیں, ہم کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے, بس ہمیں آپ آنکھیں بند کر کے, کھل جا سم سم کہہ کے, ایک تلسماتی معجزاتی الفاظ کے ذریعے وہاں پٹخا دیں اٹھا کے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ ابھی تو جو اپنی چاہے مرضی کرے, موت آ کے دبوچے, جب آنکھیں کھولے تو آگے جنت ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جنت انتہائی قیمتی جگہ ہے, اس کی قیمت ادا کرنا ہے آپ کو. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس نے آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا, کچھ لوگ تو مان گئے اور کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا اور شدید قسم کی مخالفت کی. پیغمبر نے مخالفت کے باوجود کام نہیں چھوڑا, چلتے چلے گئے, تکلیفیں اور دکھ اٹھاتے چلے گئے. ان کے ساتھ ملنے والوں پہ بھی تکلیفیں آئیں, وہ بھی ثابت قدم رہے, صبر کرتے رہے, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مخالفین بھی ہمدرد ہو گئے اور یوں قافلہ بڑھ گیا اور بالآخر کامیابی نصیب ہوئی. اب ساری تمہید کی روشنی میں آیت کو دوبارہ پڑھیے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور البتہ تحقیق آ چکی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں. اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ مشکلات کے بعد کیا مدد آئی؟ آئی. حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس پر آزمائش نہ آئی ہو, اور کون ایسا ہے جس کے لیے اللہ کی مدد پھر نہ آئی ہو؟ قرآن بھرا ہوا ہے ان واقعات سے, لیکن
ہم جلد باز لوگ نتیجہ جلدی چاہتے ہیں کہ بغیر آزمائش کے، بغیر کسی تکلیف کے ہم اللہ کا نام لیں اور لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ خود اس قافلے میں شریک ہو گیا. یعنی اگر بڑے بڑے مخالف خود ختم بھی ہوئے تو ان کی اولادوں نے اسلام قبول کیا. طائف والوں نے جو آپ کو پتھر مارے اور آپ نے صبر کیا، تو انہی کی اولاد میں سے پھر تھا محمد بن قاسم، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. تو اس لیے جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اسے اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کی باتیں سہ کے ثابت قدمی دکھانی ہوگی، ورنہ جنت کسی کو مفت میں نہیں ملا کرتی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کو بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان والے ہیں؟ بس آزمایا نہ جائے گا. اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ان کا نہ قبر علیہ کا اعرادہم، اور اگر آپ پر ان کی بے رخی بھاری ہے، یعنی آپ کے وہ سارے چاہنے والے دین کی دعوت دینے کے بعد آپ کے مخالف ہو گئے یا ان کی اکثریت مخالف ہو گئی، تو ان سب کی نظروں کا پھر جانا آپ کو بہت تکلیف دیتا تھا. آپ خود سوچیں نا کہ آپ ایک ایسے رستے پہ چلے ہیں جس پر آپ کو یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا نام لوں گا تو اللہ میرا ہو جائے گا اور ساری دنیا میری ہو جائے گی، لیکن ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں آپ اللہ کے رستے پہ چلے اور ساری دنیا بے وفا ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
1: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: اوکے جی, نذیر کھوسو ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے, دلیپ کمار میگھواڑ ہمیں سن رہے ہیں, لاجواب شو کالر بھی نیکسٹ موجود ہے. ہیلو,
1: ہیلو, السلام علیکم. بنا
0: وعلیکم السلام اسماء کشور. دیکھیں میں نے ابھی آپ کا کامنٹ ریڈ کیا اور ابھی آپ کی کال بھی لگ گئی ہے.
1: اچھا
0: ہاں جی,
1: میں تو کال لگانے میں مصروف ہوں.
0: اچھا میں نے آپ کا جو ہے نا دو کامنٹ ریڈ کیے ہیں, باقی یہ جو آپ نے کہا ہے نا پروگرام کرتے وقت موبائل سائلنٹ رکھا کر رہے ہیں ورنہ سب کہیں گے بھائیوں نے کچھ نہیں سکھایا بس بھیج دیا.
1: ٹرال میں کہتی ہیں نا باپ وغیرہ یہ کہتے ہیں بھائی ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا بس بھیج دیا.
0: نہیں انہوں نے تو کہا کہ موبائل سائلنٹ نہ رکھا کرے, انہوں نے مجھے یہ سکھایا سائلنٹ نہ رکھا کرے, ادروائز میرا فون سائلنٹ ہوتا ہے یہاں سے جانے کے بعد بھی سارا دن جو ہے نا سائلنٹ رہتا ہے, میں بھول جاتی ہوں سائلنٹ سے ہٹانا.
1: یہ آواز کیسے آتی ہے؟
0: یہ یہیں پہ آنے کے بعد آتی ہے, یہاں سے جانے کے بعد نہیں آتی, یہاں پہ سب ڈسٹرب کرتے ہیں مجھے اور یہاں سے جانے کے بعد کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتا. تلخ حقیقت لیکن یہی ہے. اچھا مجھے بتائیں گانا کون سا لے کر آئے؟
1: شام کا ایک تو پھر میرے نام کرو.
0: اوکے سنائیے.

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا سمی سماعت کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ دھو کے سمندر، ساتھوں کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے تک، غمی سے آسمان تک، زندگی سے موت اور چاند سے تارے تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو بالکل یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ جناب استعمال کر سکتے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، یا پھر ہاں جی جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ اور جناب پروگرام میں آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر انٹرٹینمنٹ کا ڈوز بھی دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی سماعتیں ہیں، تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بہت زیادہ والا شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ جناب پروگرام میں مزے کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پروگرام میں آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہمارے پروگرام میں جوائن ہوتے ہیں اور جب آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو آپ لوگ پروگرام کا حصہ کیوں بنتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جاننا ہوتا ہے کہ جناب وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، این جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے کتنے سارے فائدے ہیں جو کہ بالکل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ والا حسین بنا دیتے ہیں۔ تو اوکے جی، بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بہت زیادہ باتیں جو کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھائی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ بیکوز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 فلکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 فلکی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگا سے پروگرام کریں گے جناب، اور آگا سے پروگرام کیا جائے گا بہت ہی پیاری سی جو ہے نا وہ قصیدے کے ساتھ، بہت ہی پیارے سا قصیدہ ہمارے پاس موجود ہے لسٹ میں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ قصیدہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ہم آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں پوری پوری 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ ہے جناب۔ پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ۔ سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پوری پورے 3 بجے تک۔

was in it. اوکری ثناء اللہ بروئی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو وعلیکم السلام چچا خالد, آپ نے ہماری پوسٹ کو شیئر کر دیا جی, بہت شکریہ. وجاد علی ملگانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, بہت شکریہ. سمارٹ کشور بھائی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, وعلیکم السلام. ویسے ابھی آپ کی گڈ مارننگ ہوئی ہے, کیا بات ہے, اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی. اور یہ علی محمد

0: روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی.
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی آہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو.
3: آپ سے واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو, میرپور خاص مٹیاری, سکرن مہراپور ماتلی, اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی, پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں, پروگرام میں باتیں ہوتی ہیں, پروگرام میں فن ہوتا ہے, پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے وائٹ ایچ این ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو بالکل یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے اگر استعمال کرنے ہیں وائٹ ایچ بیوٹی پروڈکٹس کے پروڈکٹس, چاہے وہ کوئی سا بھی پروڈکٹ آپ استعمال کریں, جیسے کہ اگر آپ بیوٹی کریم لگانا چاہتے ہیں تو بالکل جی وائٹ ایچ میں بیوٹی کریم آپ کو مل رہی ہے, سوپ لگانا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ کو سوپ مل رہا ہے, فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو فیس واش مل رہا ہے, اگر پھر آپ لولی کریم لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گی. ایسے ہی بہت سارے وائٹ ایج کے پروڈکٹس ہیں, لیکن جب ہم ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی جانب آتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ ساتھ ڈی اسکن کا فیس واش مل رہا ہے. بالکل جناب, یہ دو پروڈکٹس ہیں اور یہ دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق تیار شدہ ہیں. یہ جناب اتنے کمال کے پروڈکٹس ہیں نا, جیسے کہ آپ استعمال کریں گے جب ڈی اسکن بیوٹی کریم کا, تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ وائٹامن ای بیڈ سے تیار شدہ ہے. پاکستان میں دو تین پروڈکٹ ایسے ہوں گے جو کہ وائٹامن ای بیڈ سے تیار شدہ ہیں, تو انہی میں ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی شامل ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے, خوبصورتی کو بڑھائیں گے تو آپ یقیناً بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتے جائیں گے. تو بالکل جی آپ جو ہیں کال کر سکتے ہیں, کالنگ نمبر ہمارا آن ہے اور کالنگ جو ہے نا سیگمنٹ آپ کا جاری اور ساری یہاں پر کالنگ آپ کی لی جا رہی ہے. تو کال کیجیے, کالنگ نمبر 0332132128. یہ کال پک کرتے دیکھتے کون ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
3: کیسے سے گڈا جمال دین بھائی, سالا خوش آئے
4: ہو.
3: جی جی الحمد للہ, مزے میں. پروگرام بدھو پیا؟
4: جی جی بالکل بدھو پیا باجی.
3: اچھا مکھے بدھائے تو ہما معلومات ورتی تما جے ایریا میں ملن پیا پروڈکٹ جے کے بدھایا پئی.
4: ہاں بالکل ہم دا پیا سارے دن
3: اچھا چلو صحیح آتا مکھے بدھایو تو دوستن کی یاد کندا کیڑن دوستن کی شامل کندا.
4: ہاں اندا دا بھائیو نعمت اللہ بھائیو فاروق میرانی
3: جی,
4: جک جک دوست بلن تے جاتے ہو سب نے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ پیارا بھاتا پروگرام میں کال گئی. اوکے جناب, سو کالنگ نمبر 0332132128 نیکسٹ کال ڈسوں کا کیئر اس سگن موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو
4: ہیلو,
3: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیئر اس سگن موجود ہے. آواز تاں جو صحیح نہ آیو, نالو بدھائے جو پنجو اچھا ادا ٹھیک آیو مزے میں. الحمد للہ ٹھیک. پروگرام بدھو پیا؟
4: جی جی پروگرام بدھو.
3: اچھا نالو اچھے تو پروگرام جو
4: نالو پروگرام.
3: چلو

0: ایرانی عوام جے حقن کی نہ منن جو نتی جو ناکامی کا سوائے کچھ بھی نہ ہوندو ایرانی پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قالیباف چھو ہے ایران ایٹمی پروگرام تے تھا نہ کدو تہران دے 14 تجویزن جو بیو کو بھی متبادل نہ ہے ایران دی پارلیمنٹ کمیشن دے ترجمان ابراہیم رضائی چھو ہے تے بیہر حملہ تھو تے تہران یورینیم جو رچا 90% تائیں ودھائے چھدیندو معاملے جو پارلیمنٹ میں بجائے تو ورتو ویندو ایران خلاف امریکی اسرائیلی جنگ میں یو اے ای بھی شامل ہو امریکی میگزین وال سٹریٹ جرنل کی چھکائیندڑ رپورٹ وال سٹریٹ جرنل موجب جنگ دوران گڑیل عرب امارتن ایران کے لاوان بیٹ تے آئل ریفائنری کے نشانوں بڑھایا جن سبب ریفائنری کے بند بھی کیا ویو حملو اپریل میں اڑے وقت تے کیا ویو جن وقت امریکی صدر ایران سے جنگ بدی جو اعلان کرنے والا ہو جنگ میں شمولیت تے یو اے ای شمولیت دی امریکہ خاموشی سے آجیا کئی جواب میں ایران بھی یو اے ای کویت تے حملہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف دی صدارت ہیٹھ ملکی ایکسپورٹ بابت اجلاس وزیر اعظم دی ننڈے وچولے کاروبار صنعتن کے سہولتوں فراہم کرنے بابت حکمت عملی جوڑنے کی ہدایت شہباز شریف چھو ایکسپورٹ تے بدل صنعت ملکی ترقی جا ہدف حاصل کرن انٹر آئن حکومت جو سمورو دھیان ایکسپورٹ میں وادھ صنعتوں کے سہولتوں دینے تے آئے ایکسپورٹ میں وادھ جو کارن بنجندڑ نون کاروبار صنعتوں کے ہتھی دینے لئے رتھا بندی کئی وجے
1: فیڈرل گورنمنٹ کونسل گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ پوری قوم سب کوئی آپس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوئی نہیں ہے یہ گیپ تک سوشل میڈیا گیپ تک جو ہے یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں آپ لوگ ملک کے جو سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پاکستان ان کی صحت کے بارے میں جھوٹی خبریں کبھی اور یہ ساری چیزیں پروپیگنڈا کا حصہ ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق بقا کی حکومت میں کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا آنی نہیں آنی یہ پتا نہیں ہے آپ اس مشن کی تقسیم بھی لے کر آ گئے سر مشن کی تقسیم کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی کچھ بھی ہو جائے 28ویں آئے یا 28واں 2800 تبدیل میں آ جائے سن کی تقسیم کسی بھی صورت میں ناممکن ہے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہم ہونے دیں گے
0: وفاق ہے سندھو حکومت وچ میں اختلافن واری گالیوں بے بنیاد ہیں وفاقی حکومت ہے سندھو حکومت ایک پیش سے ہیں 28ویں ترمیم چھے یا 29 سندھ کے کیر بھی کدیں بھی برائے نہ تو سکے خیرپور میں پیپلز بس سروس کی افتتاح والی تقریب کے خطاب میں میڈیا سے گلائیندے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام احمد چھو تو جی ڈی اے کے فعال کرن سچی گال ہے سندھ میں پیپلز پارٹی جو کیر بھی مقابلہ نہ تو کرے سکے سندھ حکومت پاکستان میں سبھی کا ودھیک ہے سٹھو کم کر رہی ہے سٹھے کم باوجود پیپلز پارٹی تے تنقید کی پی ونے سوشل میڈیا تے مہم ہلائی پی ونے شرجیل انعام احمد خیرپور میں پیپلز بس سروس جو افتتاح بھی کیا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: کیا دیکھ رہے ہو
5: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
6: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں
7: 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
8: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
9: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے, جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے, جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
10: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
11: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ,
10: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل,
11: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
10: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
11: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي,
10: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار, شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسي لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
11: ایڈريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر, ويجھو سونيري بينڪ, بدين روڊ, ماتلي.
10: خوشخبری خوشخبری, اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا, جے میں
11: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں, سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
10: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی,
11: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب,
10: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں, ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
11: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
10: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر, نزد نوتکاڑی چوک, بدین روڈ, ماتلی.

سندھ میں کنک جو نو فصل لہن باوجود اٹے کے اگن میں ریکارڈ واد حیدرآباد میں واپارن اٹے کے فی کلو اگ سے ایک ہی دھک میں 15 روپئے تھی واد کر چی حیدرآباد میں 105-110 روپیہ فی کلو وکرو تھر اٹو 120-130 روپئے میں وکرو تھن لگو اٹے جو 10 کلو وارو تھیلو 1000 میں ودی 1300 روپیہ تھی ویو اور طبقہ سخت پریشان حیدرآبادی ضلع انتظامیہ اٹے جگہ میں واد جو نہ نوٹس ورتو نہ ہی کو قدم کھائیں

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک الابیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: خوشخبری، خوشخبری، صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت۔
5: اواجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل،
5: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے، بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے۔
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے۔
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920۔
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
4: خوشخبری، خوشخبری، اواجے پینجے شہر ماتلی میں اواجے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجنتا، جے میں
5: سیزر، نارمل ڈیلیوری، انڈے، پٹھے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
4: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی،
5: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
4: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا جن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
5: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
4: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر، نزد نوتکانی چوک، بدین روڈ، ماتلی۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: خلاف امریکی ایں اسرائیلی جنگ میں یو اے ای بھی شامل. امریکی میگزین وال اسٹریٹ جرنل جی چھرکائیندڑ رپورٹ. وال اسٹریٹ جرنل موجب جنگ دوران گڈیل عرب امارتن ایران جے لاوان بیٹے تے آئل ریفائنری کے نشانوں بنایا جن سبب ریفائنری کے بند بھی کیا ہو. حملو اپریل میں اڑے وقت تے کیا ہو جے وقت امریکی صدر ایران سا جنگ بندی جو اعلان کرن وارو ہو. جنگ میں شمولیت یو اے ای جی شمولیت جی امریکہ خاموشی سا آجیا کئی. جواب میں ایران بھی یو اے ای کویت تے حملہ کیا. پاکستان ایرانی جہازن کی موجودگی بابت سی بی سی نیوز کی رپورٹ کے گمراہ کندڑ قرار ڈئی رد کرے چڈیو. پر ڈئی کھاتے موجب اسلام آباد گالین لائے امریکہ ایران جا کترائی جہاز پاکستان پہنتا جن جو مقصد سفارتی عملے سیکورٹی ٹیمن گالین والے عمل کے آسان بنائن ہو. کچھ جہاز عملو گالین کے بے دور کے نظر میں رکھندے پاکستان میں ہی موجود رہا. بیو دور اہ باضابطہ شروع نہ تھو پر آرہ سطحی سفارتی رابطہ جاری ہیں. ایرانی پر ڈئی وزیر جو پاکستانی دورو بھی موجودہ انتظامی لاجسٹک سہولت ذریعے ممکن تھو ہو. پاکستان میں موجود ایرانی جہاز بھی جنگ بندی دوران آیا ہو جن جو کہیں بھی قسم کی فوجی ہنگامی صورتحال یا حفاظتی قدمن سے تعلق نہ ہے. خیالن تے بدل بیانیے جو مقصد علاقائی استحکام امن والن کوششن کے نقصان پہنچانا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہٹ ملکی ایکسپورٹ بابت اجلاس. وزیر اعظم کے ننڈے وچولے کاروبار صنعتن کے سہولتوں فراہم کرنے بابت حکمت عملی جوڑن کی ہدایت. شہباز شریف چھو تا ایکسپورٹ تے ودل صنعت ملکی ترقی جا ہدف حاصل کرن انٹر آہن. حکومت جو سمورو دھیان ایکسپورٹ میں واد صنعتن کے سہولتوں دین تے آہے. ایکسپورٹ میں واد جو کارن بنجندڑ نون کاروبارن صنعتن کے ہتھی دین لائے رتھا بندی کئی وجے.
1: سب ایک پیج پر ہیں اس وقت. فیڈرل گورنمنٹ، پروونسل گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، پوری قوم سب ایک پیج پر ہیں. کوئی آپس میں کوئی ڈفرینس نہیں پی نہیں ہے. یہ فون کی حد تک، سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے کیونکہ ملک کے جو سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کی صحت کے بارے میں جھوٹی خبریں کبھی، اور یہ ساری چیزیں پروپیگنڈا کا حصہ ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق وفاقی حکومت نے کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا. آنی ہے نہیں آنی یہ پتا نہیں ہے. آپ اس میں سندھ کی تقسیم بھی لے کر آ گئے. سندھ کی تقسیم کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، 28ویں آئے یا 28واں 2800 قدمی میں آ جائے، سندھ کی تقسیم کسی بھی صورت میں ناممکن ہے. نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہم ہونے دیں گے.
0: وفاق سندھ حکومت وچ میں اختلافن واریوں گالیوں بے بنیاد ہیں. وفاقی حکومت سندھ حکومت ایک پیش تے ہیں. اٹھائی ترمیم اچے یا انٹریں سندھ کے کیر بھی کدیں بھی ورائے نہ تو سکے. خیرپور میں پیپلز بس سروس افتتاح والی تقریب پہ خطاب میڈیا سے گالائیندے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن ہے تا جی ڈی اے کے فال کرنے سٹھی گال ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی جو کیر بھی مقابلو نہ تو کرے سکے. سندھ حکومت پاکستان میں سبنی کا ودیک سٹھو کم کرے رہی ہے. سٹھے کم باوجود پیپلز پارٹی تے تنقید کئی پئی ونے. سوشل میڈیا تے مہم ہلائے پئی ونے. شرجیل انعام میمن خیرپور میں پیپلز بس سروس جو افتتاح بھی کیا. سندھ اسمبلی صوبے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ خلاف ٹھہراؤ یک راؤ سے منظور کرے ورتو. صوبے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بند کرنے جو مطالبہ ایم پی اے محمد اویس پارا پیش کر ٹھہراؤ جی حکومت ایم کیو ایم ایم ممبرز بھی حمایت کئی. غیرت کے نالے تے عورتن کے قتل خلاف بھی ٹھہراؤ یک رائے منظور کیا ہو. بلکیس مختار چھو تا سندھ اسمبلی قانون تا منظور کیا ہن پر انہوں تے عمل نہ تو تھے. صوبائی وزیر اضرا پیچو چھو تا اسا غیرت کے نالے تے عورتن کے قتل خلاف ٹھہراؤ جی حمایت کیوں تھا. سندھ میں کاروکاری جا جرگا چھو تھن تھا. تنزیلا کمرانی چھو تا کہیں بھی رسم تحت عورت جو قتل قبول جو گناہ ہے.

سندھ پبلک سروس کمیشن کے تازن نتیجن خلاف سندھ اسمبلی میں ٹھہراؤ جمع. سال 2024 جی جاری کل چٹابیٹی امتحان جا نتیجہ معطل کرنے جو مطالبہ. امتحانی عمل مارکنگ میرٹ لسٹ جی شفاف جانچ لائے پنجاب جی فارنسک لیب کا جانچ کرنے جی گھر. کرپشن میرٹ جی لتاڑ ثابت تھن تے کاروائی جو مطالبہ. ٹھہراؤ ایم کیو ایم جے ایم پی اے محمد ماس محبوب پارا اسمبلی جی سیکرٹری وٹ جمع کرائے ہو.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔

0: کراچی جی کوکین کوئین انمول عرف پنکی جی عدالت میں شاہانی پیشی بنا ہتھ کڑن جے پیش کیل انمول عرف پنکی عدالتی احاطے میں ریمپ جیاں واک کندے عدالتی کمرے میں پہنتی پولیس اہلکار بھی کیترا ہی فٹ پرے سندس پروٹوکول میں ہلندے نظر آیا انمول عرف پنکی جی شاہانی پیشی والے ویڈیو سوشل میڈیا تے باہ جیاں وائرل تھن بعد سرکار بھی سجاگ تھی پئی صوبائی گھرو وزیر کھا وٹھی آئی جی تائیں سبنی نوٹس وٹھی چڈیو کوکین کوئن پنکی جو گرفتاری کھاگ پولیس کے ڈنل چیلنج وارو بیان بھی سامو اچھی ویو پنکی ہو تو خیس پکڑن کی جی کوشش کندڑ ریٹائر تھی ونجن تھا پر پکڑے نتھا سگن بران تھن لائے پنکی جیاں سوچن پوندو
1: مرشیات کیس میں گرفتار کیل انمول عرف پنکی 14 ڈی کے جوڈیشل ریمانڈ تے جیل حوالے پولیس موجب گارڈن والے علاقے میں گچھی اطلاع دے گرفتار کیل منشیات فروش انمول عرف پنکی وٹا کروڑیں روپئے کی کوکین آئس بی خطرناک منشیات ہتھائی جن کی والیت کروڑیں روپیہ ہے

0: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
0: سندھ کی آواز ہان نرم چمک ائی صاف جلد رگو ایک کریم کی دوری تے پیش آہے ہیمے نیچرلز جی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جن میں شامل آہے ایس پی ایف 30 سج جی نقصان کار کرڑن کا بچا لائے کوجک ایسڈ ائی جلد ماں داغ دھپا نشانات ختم کرن لائے وٹامن سی گلوٹا تھائیون ائی آربوٹین جے کے دین تمہاں جے چہرے کے قدرتی صاف ائی چمکدار گلو روزانو استعمال کریو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ائی حاصل کریو نو گلو نو اعتماد ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو ایک نو کانفیڈنس ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم
2: اب چمکتی نرم اور بے داغ جلد ایک کریم کی دوری پر ہیمے نیچرلز کے پنک ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم اس میں شامل ہے ایس پی ایف 30 جو سورج کے نقصان دہ شعاؤں سے تحفظ دے کوجک ایسڈ جو جلد سے داغ دھبے ختم کرے اور وائٹامن سی گلوٹاتھائیون اور آربوٹین جیسے وائٹنگ ایجنٹس جو آپ خود ہی ایک خوبصورت چمکدار اور نیچرل گلو ہیمے نیچرلز پنک گلو بیوٹی کریم ہر دن ہو ایک نیا گلو ایک نیا کانفیڈینس پنک ڈائمنڈ گلو بائے ہیمے نیچرلز

0: ہمیں بوٹی کری مارا چھڑے بنتا ہمارا پروگرام نہ چھڑے بابر صاحب
1: یار آصف چاچر تاں جی مہربانی اواں جو محبت ہوں باقی انشاءاللہ ما کوشش کندوس وری کے نئے پروگرام میں اواں سا ملاقات کندوس باقی ہے میں نیچرلز گرام اینڈ گلو بیوٹی کریم وارن کے تماں فیڈ بیک دے سکو تھا ان جو ہیلپ لائن نمبر ہے 0336713540 7 نکڑو ہی وائس نوٹ
2: السلام علیکم یا علی مدد گڈ شیر من مہرن کا سید گلاب علی شاہ بخاری زوار محمد بچل چھمبانی علی حسن بابو سنڑو بھا سونا خان مست ہوئی سائیں ہے میں ڈائمنڈ گلو نیچرل کریم ماشاءاللہ پانجو مٹ پان ہے بس چھا تعریف کجے ان جی جترا منا اترا لفظ نہ جڈی ان جی تعریف کجے سو ماشاءاللہ پانجو مٹ پان ہے اساں کے یار یہ دکھ تھیندو ا جو تو اوچے تو اوچے تو موکلانی کنا باور جانی او ان کرے اساں بھی جو بس کاوڑ کو بس سیلف نہ تھا موکلوں ٹھیک ہے سو تنجی تنجو جو کو بابا ٹکانو ہے کون
1: گل گلابی شاہ صاحب چھ مہینہ ظاہر نہ ہو پروگرام میں ہاں ستی مہینے آیا ہو وی اڑی میاری واہ سائیں واہ شاہ صاحب واہ واہ مجھے ٹھکانو نہ چھ مہینہ تا کا تھی ہو تا کا سوال کیا نا تا دی میاری تھی نا وی مکھے ستی مہینے اچھی وی مکھے اڑی میاری ڈیو بہرحال خیر آ تا دکھان ہانے دکھ میں مانو چی وا خیر آسا بھی برداشت کیوں پیا پیارا مجھا لسنرس آیا تمہاں تے مکے فخر آ جی ہاں چنیسر سولنگی محمد ساول سولنگی محمد عامر سولنگی سیف اسا بدن پیا اریبا چے پے ادا آپ سب سے دعا ہے کہ اپیل ہے کہ میری دوست ارم کے لیے دعا کرو ساری رات میری دوست کو تکلیف تھی اب میں بہت پریشان ہوں بابا ارم جلائے سب دعا کہو ہتھ کھڑی تالا سائیں ارم کی جکا ہے جلدی صحت یابی تندرستی دے اریبا دی جگہ سہلی آئے بالکل اریبا اسا دعا گوائیں اساں دے لسنر جے کے بھی بدن پیا تہاڈی دوست ارم جلائے دعا گوائیں ٹھیک ہے خدا بخش ڈے پر ڈے پار جگہ سلام ادا نائس پروگرام ادا سائیں مہرا پور ایف ایم نہیں چل رہا ہے واہ سائیں واہ واہ سائیں یار یہ تھوڑو مکے جاچ کرے بدائیندا کیو تے جی میں جاچ تے کیا چکر چھائے کیڑو سٹیشن ہلے تو کیڑو نتھو لے بہرحال میں چیک کرایا پیو لسر تمہیں بدایا تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم تم جدید شاہی بازار ونو پیا نا تو اتنے تمہیں دکاندار کا ایزیلی ملی سکے تھی شاہی بازار میں سٹھے کاسمیٹکس والے وٹ تمہیں دکاندار کا نالو وٹی خرید کرے سکو تھا گڈو گڈ ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم کی جی جگہ پرائز ہے نا 330 to 360 ہے ویریز کرے پہ کچھ دکاندار تمہیں اینا سستی بھی دے سکتا ہے کچھ دکاندار تمہیں مہنگی بھی دے سکتے ہیں باقی 10-20 روپے کے کرے جھڑو نہ کرو بیلی مہنگائی چھیا دس روپیہ ودی ہوئی ہے ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم وارن جی ہیلپ لائن نمبر تے تمہیں کال کرے ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم تمہیں جڑے جڑو نہ کرو بیلی مہنگائی چھیا دس روپیہ ودی ہوئی ہے ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم وارن جی ہیلپ لائن نمبر تے تمہیں کال کرے ودی محفل میں